fikk ta opp og ned, og så kastet jeg tiden bare der, og så fløg I bakken og øra fløg åt helvete på. Så det var fint. Det ble stor jævla grov I makt. Det ble fint.